lastu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behian bat ditugu, ez zaigu ezeraztu, ez zaigu inoraztu. Erdoan horren oinaz ez zailatuko dugu, ez zaigu ezeraztu, ez zaigu inoraztu. Udek